0: för oss som hör detta I Rosdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20 Florencia?
3: Åh, oh, 20 är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Vi tar en

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: ja, men vad? Ah. Okej. Okay.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Metal. Vi har någon som är runt oss som vi möter av och till allesammen av oss egentligen. Teddy Swims, Mr. Now It's All. Kommer upp Tame Impala och Robin Schultz. Och så i löpet av halvtimmen här ska vi höra att det är alla inbyggarna i Molde kommun som är happy med att vara här. 1 FM.